på en gata ut i Oslo. Jag går här och jag längtar efter dig. Mens du far runt bland sandlådor på Söder. En femårs äkta inför.

säga jämt att folk är så och så. Men aktade vad fint det är i Oslo. Det är Oslo som jag känt en 6-7 år. Man känner och man märker här i Oslo att Oslo nu är Stockholm när jag var grabb. Då jag for runt

0: klart att det finns taskigt folk i Oslo. De tjänar pengar på vad andra gör. Men sånt skit finns ju även ute i Stockholm, i Bonn och Bryssel, London och New York. Men detta brev det är skrivet ut i Oslo. Jag går här och jag längtar efter dig. Och snart så reser jag tillbaks till söder. Så Oslo, ta min sång. Jag älskar dig.
1: Dette er NRK P1+.

Candle in the Wind med Elton John fick lov att starta frukostradion. Denna hyllesten till Marilyn Monroe som han senare skrev om texten till Lady Diana. Vi ska få lov att bjuda på allt möjligt kul idag. Vi har Radiogartnern på gång och så ska vi få höra om en gave till kungen en gång I tiden som kanske var lite besvärlig för kungen. Men det blir förstås massor med fin musik också, till exempel Rita Eriksson.

Burt Bacharach och Bond Street fick du höra. Strax ska vi till Östfold och så är det dagens 50-åring i den här

0: fantastiske Erik By med Vesle Jente. Hallo Norge, hallo Østfold og Petter Schou i Indre Østfold. Hvordan, Petter, har disse dager vært?
1: Ja, de har vært litt spesielle, selvfølgelig. Jeg var jo av de som selvfølgelig ble lei meg. Kongen ble veldig syk, skjønte jo hvordan det kom til å gå, men det har jo vært trist, og det meste er jo sagt selvfølgelig om kongen, og det har jo vært enorme reportasjer på fjernsyn.
0: Ja, det har vært minutt for minutt lenge nå. Ja. Treffet du honom noensinne? Har du sett honom liksom i levende livet?
1: Ja, jeg har gjort det. Jeg har vært så heldig at jeg har fått vært med min kone på middager og fått hilse, men treffe, vi går jo på rad og hilser da.
0: Ja, precis. Ja, det er jo det som ofte skjer da. Ja. Petter, har du haft en bra sommar?
1: Det har vært veldig bra. Altså, det er jo, her vi bor i vakre Indre Østfold, så har det jo vært et fantastisk vær, og det er jo faktisk fortsatt veldig flott vær. Jeg er litt forsiktig med å snakke for høyt om det, fordi jeg har jo mye gode slektinger og venner på Vestlandet, og de har jo levd mer etter den gamle svenske slageren sommeren er kort og det meste regner bort.
0: Ja, absolutt. Det har jo det, men du får ju lov, man får ju lov att prata om hur fint det har varit också hos dig, definitivt.
1: Ja, jag får lov till det.
0: Ja. Vad har sommaren bestått av?
1: Vi är så heldiga att vi har ett hyggligt lite sted nede ved sjøen, och vi har varit en del och fått besök, och vi har ju haft mye besök av vänner och av familje, och vi är ju så heldiga att vi har ganske mange barnebarn, og de har jo vært veldig betatt nå selvfølgelig av dette med kongens bortgang. Det er jo, jeg synes det er veldig spesielt at særlig barn og unge er så opptatt av dette her og faktisk sørger, og jeg har jo hatt barnebarn som har vært og lagt på blomster, og de tar det på sin måte.
0: Mm. Kan det være det at vi kommer så sällan? De allra flesta barn kommer ju inte i kontakt med döden. Så det är väl någonting där, va? Att man, det här är, det är så väldigt tydligt, och då det är ju extremt förstås en extrem händelse för barn.
1: Ja, och då ska man ju snacka med dem om så att de får lov till att tolka det på sin måte. Men jeg synes at dette gir håp for fremtiden. Vi er jo akkurat nå i en situasjon hvor vi faktisk har flere som mottar alderspensjon enn de som mottar barnetrygd. Ja. Det er jo litt spesielt.
0: Ja, ja, det, hva skal vi gjøre av det?
1: Nei, vi skal gjøre det at vi skal ha tro på fremtiden og tro på barn og unge. Jeg synes de oppfører seg veldig flott også i denne situasjonen faktisk.
0: Mhm. Ja, man ser ju det att de är ju verkligen, det är väldigt värdigt. De kommer och de lägger ner och de spör och föräldrarna tar med dem. Det här är ju en helt ny, du som, man kan väl säga tillhör kanske den äldre generationen.
1: Absolut, ja.
0: Peter. Det här med den här offentliga sörgingen, den är ganska ny. Er den inte det?
1: Det är första gången att man har faktiskt haft en slags officiell sörgetid i Norge. Det är ju inte vanligt självfallet, och vi har ju dämpat ner. Vi har ju också fått besked, vi dämpar ju ner våra politiska aktiviteter för exempel.
0: Mm. Ja, precis. Ja, det var lite frestande att prata politik med dig, men jag tänkte att vi ska inte göra det. vi må vara lite försiktiga med det fram till gravläggningen på onsdag.
1: Vi ska det.
0: Ja. Du får ha en alldeles nydlig dag, Petter, och så prata med barnbarnen om döden då.
1: Det gör vi. De har sin rent sån praktiska teorier runt vad som sker, och det ska de få lov till att ha, och vi ska vara glada för att inte de upplever så mycket död i sina familjer, syns jag.
0: Ja, absolut. Ja, det av och till så är det ett kjäledyr som dör, och det.
1: Ja, ja, ja.
0: Du måste man ju förklara detta. Att vad det är som händer och såna där saker, men det är inte så lätt att förklara. Inte för oss heller, förstås. Du, Petter, tack så mycket.
1: Ja, tack för att du ringte, Madeleine.

0: Göteborg och syng en sang om frihet. Olle Hågstö, drivstua Gartneri, välkommen.
1: Tack för det.
0: Du har haft en relativt hektisk helg, fortell.
1: Jo, det är klart att det som skedde på fredag med Kong Haralds bortgang, det satte jo i gang en kjedereaksjon for vår del, ja.
0: Mm.
1: Det jo sånn at Nidarosdomen jo en riksaktør i Norge, og det var jo bestemt at det innen kort tid etter hans bortgang så skulle gjennomføres en minnegudstjeneste som skulle TV-overføres av NRK.
0: Mm.
1: Og da er det jo sånn at blomster betyr jo mye I sånne anledninger.
0: Det skal pyntes.
1: Det skal pyntes. Og det jo, blomster jo en måte man viser følelser på, omtanke på, glede på, medfølelse.
0: Mm.
1: Og det ser vi jo det som har skjedd rundt omkring I Norges land, både på Slottsplassen og ja, her I Trondheim på Stiftsgården, hvor folk
0: I Bergen ved Blåstenen.
1: Ja.
0: Det og på veldig, veldig mange steder så kommer folk og legger blomster.
1: Ja, og det er jo utrolig fint å se. Det blir jo et hav etter hvert. Men det viser jo på en måte engasjementet blant folk da. Og det jo en god blanding av blomsteren sammen med kort og bilder, tegninger. Og det klart, det hører vi jo at det blir jo tatt vare på. Blomsterne ikke så godt å ta vare på, men det viktig for folk, og det også viktig I Nidarosdomen ved sånne anledninger at det pyntes.
0: Jeg tenker på, de aller første, skal vi si, spede forsøken på fagforeninger, det handlet jo om at folk skulle ha verdig begravelse.
1: Mm.
0: Det var begravelseskasser.
1: Ja.
0: Og så betalar man in till det och en utav de sakerna som man då hade det var att man skulle odla granium och pelargoner eller granium var det väl på den tiden i vinduerna.
1: Mm.
0: Och det var begravelsesblomster. Ja. Är det inte så?
1: Mm. Jo. Det är ju en av de blomsterna som du klarar på något att hålla lite blomstring I genom vintern. Så det är ju var ju naturligt att det blev brukt av rent praktiska orsaker egentligen.
0: Mm. Mm. Och så fortsatte detta. Men det här med de här blomsterhaven, det är ju inte nytt för att det har ju funnits under hela 2000-talet men jag husker att det till och med, alltså en av de första fenomenen med det här blomster och lys det var när kung Olav döde då i 91
1: ja.
0: Så, eller 90 och då blev det ju en annan ja det var någonting nytt det hade inte skett förut.
1: Nej, och men blomster är ju så något som man har brukt I alla tider till att visa på något sätt känslor. Alltså I egentligen alla såna känslomässiga anledningar om det är födsel eller bursdag eller jul eller någons död så har ju blomster varit en naturlig måte att visa omtanke och känslor på. Och det ser vi ju det förstärker sig ju väldigt då. Når man får sånne begivenheter som det her, og vi mange som ønsker å på en måte hadde et forhold til kongen vår, og det ønsker vi å vise, og det jo bare så herlig å se.
0: Det slutsolgt på blomster over hele fjølen nå, eller?
1: Ja, ganske mye, tror jeg.
0: Ja.
1: Men det klart at vi hadde jo en kjempeutfordring I forhold til det, når vi skulle pynte Nidarosdomen til søndag kveld.
0: Ja, fortell, hvordan går det til en sånn sak?
1: Jo, det klart at vi fikk jo et lite forhåndsvarsel da, når meldingen kom på torsdagsmorgen om at kongen var blitt alvorlig, altså enda mer alvorlig syk. Så da gjorde vi jo allerede da noen forhåndsbookinger vi, for vi visste jo det at det kom til et punkt. Selv om vi kunne jo ikke, det jo, til Nidarosdomen, det jo en ganske stor katedral, og det krever mye blomster.
0: Mm.
1: Og vi kunne jo ikke på torsdag kjøpe det vi I tilfellig, for det store summer. Men heldigvis så hadde vi gode leverandører som var villige til å holde av til oss, for de vet jo at det her en viktig anledning.
0: Mm.
1: Så når situasjonen ble som den ble på fredagsmorgen, så fikk jeg jo bekreftet booking, og da den ene leverandøren jeg snakket med, der har vi fått på en måte alt de skulle ha selge denne uka tilgjengelig av hvite blomster. Og den andre leverandøren, de fortalte på fredagsmorgen at resten av lagret deres var tomt, bortsett fra det som var holdt av til oss.
0: Ja.
1: Så nei da, vi fikk tilkjørt på lørdagsmorgen, og vi satte i gang et team på, vi var 6 stykker, som... som startet da dekorjobben, og den måtte vi ha ferdig innen søndagsmorgen, for da skulle jo NRK inn og ha prøver klokka 8:30 utover hele dagen. Så vi hadde et visst tidspress på oss, men det gikk kjempebra. Vi hadde jo på forhånd en plan, og den gjennomførte vi, og, så det gikk jo kjempefint, og... Vi opplever I hvert fall at kirka ser utrolig flott ut, ja, sånn som den pyntet, og jeg opplevde jo også at domprosten kom mens vi holdt på med jobben, og hun felt en liten tåre. Hun ble så rørt over det hun så. Så det betyr jo at man toucher jo borti noen følelser når man jobber på den nivået.
0: Man kan jo bare forestille seg... domkyrkan utan blomster så blir det en helt annan sak alltså.
1: Ja, men den är ju det är ju ett otroligt flott bygg och det är ju så gøy att få lov till att på något sätt sätta lite pricken över i:n då. Med levande friska blomster I det bygget.
0: Men ni sätter alltså in blomsterna lördag på dagen I stort sett eller på eftermiddagen och ni jobbade säkert över natten också eller på kvällen. Hur får man dem att stå och se fina ut då? Ja. Ända till söndag eftermiddag.
1: Det är det vi väljer ju blomster som på en måte vi vet har en viss hållbarhet och de står der enda. Jeg skal ned dit og etter at vi ferdige her nå og så se over sånn at vi sikre på at det fortsatt fint så mye av det her det som krever mest vann det står jo I vanntoppet men de vil nok gå tom for vann jeg tipper kanskje I, ja, rundt nå så det tomt for vann I de vanntoppene men mye av blomsteren vil på en måte kunne fortsatt være fin I god stund
0: så da går man og fyller på litt grann,
1: ja vi fyller på litt

0: Working in a coal mine. På PN Plus frukostradion. Olle Håkstad i drivstua Gartneri är till stede. Pyntet alltså tillsammans med sex andra gartnare Nidarosdomen i helgen för den stora minnesgudstjänsten. Kan vi prata lite igen? Och så har vi ju pratat om det här med hur viktig blomster är i ceremonierna. Mm. Och kanske inte minst då i de här begravelseceremonierna. Nästan alla förbinder vitt med begravelse, vita blomster. Men må det være det?
1: Nej, absolut inte. Och det är ju vita blomster är ju de symboliserar ju en renhet och blir väldigt mycket brukt. Men jag upplever ju själv när jag är till stede i en begravelse eller en bisättelse så jag lägger märke till att jeg sitter og hviler øynene på de blomsterproduktene som gjerne har litt andre farger, og da gjerne I sånne oransjetoner. Det er veldig, det står ut I et kirkerom, mm. og vises mye mer, egentlig et hvert større rom. Og nå er vi jo inn I en høsttid hvor det på en måte kanskje lettere å få folk til å velge en sånn type farge også.
0: Ja, oransje, det litt høst, så det ja, precis.
1: Men det gjør seg egentlig veldig godt hele året, mm. og det jo ingenting som sier at man ikke kan bruke andre farger. Jeg snakker jo med noen kunder som ringer og ønsker å bestille blomster til begravelser, og jeg må si det eneste jeg egentlig anbefaler å ikke bruke, det blåe og lilla toner. Og det handler rett og slett om at det forsvinner litt rann mm. i et stort rom. Du ser det ikke. Så i den grad vi får en negativ tilbakemelding på blomster vi har levert, så det de produktene som gjerne har det her blå og lilla tonene I seg. Fordi når man sitter litt på avstand, så blir det forsvinner, blir liksom bare et sånt sorte hull, og så ser det ut som det veldig lite blomster.
0: Så, hvis man skal ha en krans som man legger merke til, mm. da det oransje som gjelder altså.
1: Ja, absolutt. Det lyser opp, og det behagelig. Behagelig å se på. Og ja, jeg kan ikke forklare det, men jeg opplever selv I hvert fall at det de tingene jeg sitter og kikker på når jeg sitter under en ceremoni.
0: Det noen farger som absolutt ikke passer seg? I blomsterspråket?
1: Altså, du tenker forut en begravelse?
0: Ja, for eksempel.
1: Nei, egentlig ikke. Sånn, personlig så hadde jeg nok ikke brukt rødt. Men det veldig mange som ønsker det, og det brukes også en god del.
0: Ja, de gjør røde hjertene.
1: Ja, for eksempel. Og det jo et sånt typisk eksempel på på produkt hvor det røde helt naturlig. Mm. Men som en båredekorasjon, så hadde jeg nok ikke selv valgt rødt. Men en del ønsker det, og det blir også veldig bra.
0: Det blir vakkert.
1: Så det egentlig det visuelle som tenker jeg, altså det at det ikke vises da, at jeg anbefaler å ikke bruke de her blå lilla tonene. Mm.
0: Du får ha lyckats. Har du flera uppdrag nu eller är det ni är slutsålda för det mesta men det finns kanske en och annan blomst kvar
1: och Nej, vi beställde ju det mesta av blomster runt 14 dagar för levering för att vara säker på att få färska och vara och för att få det vi önskar. Mm. Så denna ukens vara de kom ju på måndag alltså igår. Och så får vi en ny levering igen imorgon så vi har hela tiden påfyllda blomster så ingen fara för det.
0: Tusen hjärtligt tack för att du kom I studion Olle Håkstad.

Kristin Kallvik og Rid Ranke. Inngangsspørsmålet til dagens nøtteknekker handler om en jernbane. Og ikke hvilken jernbane som helst, utan den allra första jernbanesträckningen i Norge. For på dagens dato, altså 1. september i 1854, så blev Norges första jernbanesträckning öppet. Men mellan vilka två städer gick denna banan 1 september 1854? Norges första järnbanesträckning är öppnad. Mellan vilka två städer gick banan? Du kan svara på appen NRK Radio och där skriver du gärna ditt namn och telefonnummer också. Och så husk att svara på telefonen den närmaste halvtimmen så att Magnhild kan få tag på dig om du är dagens, om hon har träckt just dig som dagens vinnare. Alltså, vilken järnbanesträckning öppnades den 1 september 1854? Mellan vilka två städer gick denna banan?

0: Barbie Bentons Ain't That Just The Way. Vi ska ut i landet, vi ska till Sofie Retterstöl och Lajsan som har tagit en tur runt omkring i Nordland för att prata med folk om vad som är bra med hösten och vad de liker.
1: Vad är bäst med hösten för dig, topp tre?
2: Fargan, stämningen kanske.
1: Ja.
2: Fargan, stämningen och lukta. Lukta höst. Så nu det sista jag har sagt, det lukta skolestart. Som från man var små, var många. Ja. Så är det så speciell lukt I naturen som bara förbinder med hösten kommer.
1: Det har du helt rätt I. Det tänker jag inte så mycket på, men du har den höstlukta, den är egentligen ganska bra, ja.
2: Ja, den är det. Väldigt bra.
3: My top three. I'm a musician, so I love the colors. I get very inspired by them. I love the trees and their changes, and I love to see people come out of summer so energized.
1: Altså det beste med høsten. Hva best for deg med høsten?
4: Best for meg med høsten at jeg skal tilbake til Florida der jeg bor, og det veldig fint der om høsten. Okay. Så jeg får ikke det norske høstopplevelsen.
5: Fint vær.
1: Det en?
5: Ja. Ja. Og plukke vær.
1: Flott, nummer to, plukke bær, greit.
5: Ja, det bra.
1: Ja, og så den tredje da.
5: En høsttur en plass.
1: En tur,
5: ja. Ja, ja det bra. Ja. Kom så bort hjemme fra
6: Pittsburgh. I'm in Norway for the first time, so I haven't been here before, but I really look forward to the fishing, the hiking, and the first snowfall as well.
1: For din floridanske høst, hva de topp tre beste tingene med høst I Florida?
4: Det at du kan være mye ute, og du kan... bruke tid på å tenke på året som gikk, og hva som skal skje neste år, og så kan du, jeg vet ikke.
1: Tre beste tingene med høst, for deg?
2: Fine farger I naturen, litt kjølig drag I lufta, og mye innekos.
1: Fine ting? Kjølig drag I lufta, det en positiv ting, altså.
2: Ja da, det kan det godt være.
5: Livet kommer I gang igjen etter sommerferien.
1: Ja, hverdagen.
5: Hverdagen kommer tilbake, det det beste.

Det var Why Shouldn't I med Anita O'Day och det lilla så nummer 4 med halvvägs runt jorden. Strax är det dags för Magni Lövre att vara med på och ta över med gott sällskap. Först lite musik härifrån, Simon & Garfunkel till exempel.

0: Simon & Garfunkel med I Am A Rock. Magne Løvre, aldri straks er det din tur å ta over med godt selskap. Hva skal du bjuda på i dag?
1: Det blir jo litt en kongehistorie.
0: Det må du få.
1: Vi har jo fått så mye kongehistorie i det siste. Men det er litt spesiell enn i dag da, Madde. For det er en som fikk kongens fortjenstmedalje for en del år siden, og som skulle til slottet for å takke for den her medaljen da. Hun får jo muligheten til det, vet du. Og så vet ikke om jeg har vært på noe sånt når boken ikke neie kurs først, men hun tabba seg litt ut, kan du si, da hun skulle snakke med kongen. Så det gikk kanskje ikke sånn kjempebra. Men kongen tok det pent.
0: Ja, han pleide å gjøre det.
1: Ja, heldigvis. Veldig glad for det, altså, hun Aud. Det var en stor opplevelse, tross alt, men vi skal få historie om hva som skjer under en sånn mottakelse, da.
0: Detaljerne om det hele, det jo veldig gøy.
1: Ja, ja, ja.
0: Så kul. Ja, og mer, du har vel et panel idag?
1: Jo da, har tirsdagstrion, vet du, som sitter i Bergen, og jeg lurer jo litt på hvordan stemningen er der da i disse dager. Vi har jo hørt veldig mye fra Slottsplassen i Oslo. Men det er jo en litt preget by i Bergen også. Og så er det jo kanskje, altså to av de tre jeg får på besøk er jo republikanere.
0: Ah, ja. De lever et litt tynande liv i dessa dagar, kan man säga.
1: Ja, men jeg så jo i en avis her i går, der var det en republikaner som sa at det er veldig vanskelig å være republikaner i et land som har hatt kong Harald som statsoverhodet, og som nå får vi kong Håkon. Men som han sa, det er jo en viss trøst for en republikaner det at det er Johnny fra Stovner som har overtatt tronen nå.
0: Ja, precis. Ja. Det var jo altså kong Håkons pseudonym da, når han prøvde å være litt anonym.
1: Ja, det stemmer. Det er en butikk, var det ikke det? Eller, ja, litt usikker på hvor det var.
0: Jeg tror det var litt på litt olika ställen.
1: Ja, en foretrakk å være Johnny fra Stovner, litt sånn inkognito.
0: Försöka i alla fall. Ja. Det er ikke så lett når man er kongen.
1: Nei, det er
0: du, det ser vi fram til. Det blir bra. Då får du bara ha en riktigt god sändning.
1: Jo, tack för det och välblåst snart det där då, Madde.
0: Jo, jättebra. Tack så hemskt mycket och här är lite Olle Paus.

igång. Men mamma, du måste förklara, vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder,

Göteborgs musiken gav till bästa den svenska arméns äresmarsch under blågul fana. Den blir bland annat spilt i förbindelse med statsbesök. Det var Viktor Widqvist som komponerade den i sin tid och under krigen fungerade den visst nog som en samlande nationalmarsch för svenskarna. Vi uppehåller oss i Sverige lite till i Värmland närmare bestämt.